میں اثر پیدا کر, جو ادھر دل میں ہے یارب وہ ادھر پیدا کر. دے محبت تو محبت میں اثر پیدا کر, کام لینے ہیں محبت میں بہت سے یارب, اور دل دے ہمیں ایک اور جگر پیدا کر. دے محبت تو محبت میں اثر پیدا کر.